0: Nani ako komona pinzole ya mbisi
1: Wana kolanda yes
0: Kati ya mai soki yote
1: Akolemba te kolanda yo
0: Il a existé avant même que le yes. verbe exister puisse exister On inga tango susu makasi esesili Ebite na salani Yoka nzambe kobela yo na nzela na ngayete Likia lisusu Pote ye azanabo
1: Likia lisusu
0: Dima kaka